0: por hoy, con Aimar Bretos.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Alegría. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de DiversiPlus. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. DiversiPlus, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte. Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de páxina con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Tira de costela de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E melón verde, enteiro 59 céntimos o quilo, e medio 85 céntimos o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
6: Os luns en Radio Nordés gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. ¿Coñeces algún? Contánolo en sernordes@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.
7: aulanosa.com.
8: La biblioteca de hoy por hoy, con Aimar Bretos y Antonio Martínez Asensio.
9: Bueno, mi gente, chilló el cantante parado arriba de la tarima con los huevos retratados en los pantalones de raso. Por aquí nos están pidiendo un temita para Katrina de parte del novio. Había un niño chiquito como un arestín en el viro del escenario, chillándole al cantante lo que tenía que comunicarle al micrófono. ¿Sí?

0: Pues arranca Vimianzo Mola, un programa de actividades de arte, de literatura, de muralismo, teatro, música, masia. Bueno, son algunos de esos conceptos culturales que se van a dar a man hoxe, mañán, pasado, en la zona do Castelo, de Vimianzo. Hoxe tenemos, por ejemplo, presentaciones literarias, y vai a haber también títeres, y vai a haber también una mesa redonda, una charla, una conversa. Conversas a pé de páxina entre en Arancha Portavales y María Oruña. María, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy boas.
0: Bueno, ¿con ganas de vivir por la Costa de la Morte?
1: Pois mira, con moitas ganas, porque ademais nunca estiven en Vimianzo cos meus libros, apetéceme moitísimo.
0: Bueno, pero a Costa da Morte coñécela, non?
1: Sí, claro, por suposto. Moitas veces acudín por ali aos seus faros, a súas vistas, además é unha costa moi inspiradora.
0: Bueno, decía por si tiñamos que poñerte un guía ou algo, empezábamos a movernos para facerte un percorrido por toda a comarca, pero bueno, se xa coñeces...
1: Pues... Non fai falla, eu amo Galicia e a coñezo moi ben, vou explorando sempre ambientacións para os meus misterios. La verdad es que a Costa da Morte da para moito.
0: Bueno, sí, aquí de misterios e lendas sabemos abondo.
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre pensei que todos eses acantilados en Fisterra, en toda a Costa da Morte, en xeral, bueno, o meu favorito, aí sempre pensei en Cabo Vilano, que me gustaba ambientar unha historia, pero bueno, pouco a pouco, non dá vida para todo.
0: Bueno, pouco a pouco, pero apuntamos, que algún día era unha novela de María Oruña, pues ambientada en Cabo Vilán ou en outros lugares aquí pola Costa da Morte. Nos encantados. Oye, bueno, como levas este verán? Hai moito traballo, moitas presentacións?
1: Pois mira, normalmente os verán son máis tranquilos a partir da Feira de Madrid, a Feira do Libro, que terminará como moi tarde, mediados de xuño. Que ocurre? Que eu este ano saquei novela nova, Cámara das Maravillas, o 2 de xuño, entón paseime todo o mes de xuño e parte de xulio trotando por toda España. Entón, digamos que o que é un verano descansado non moito. Bueno. Pero bueno, recuperaremos, aínda que agora teño tamén máis viaxes, por suposto, na rentré. Pero bueno, todo bastante controlado. Además, teño a ventaja de que vivo en Galicia, estou al lado da praia, entón podes estar traballando estando de vacacións tamén.
0: Bueno, pues eso é bo tamén. Pues claro, eu que tengo, ¿no? Nova novela e hai que ir a presentala, hai que encontrarse cos lectores. Esa parte gusta, che, presentar, que veñan os lectores, que che conten, pues, o mellor o que leeron xa de libros teus anteriores e demais. Esa parte de interacción cos teus lectores, como a levas?
1: Pues mira, é precioso, a verdade é que é moi bonito comprobar como algo que ti ideaches, non? Na súa idade do teu despacho, pois realmente como chega tantísima xente de ideoloxías distintas, de idiosincrasias diferentes, países distintos, o que opinan, como os acompañan e inspiran as historias, a verdade é que é unha maravilla. Teño que confesar que o único que me molesta de todo isto é o sistema de transporte nacional, porque os escritores en xeral, todo o gremio, estamos un pouco aterrorizados xa cando nos tocan as viaxes, porque os temas dos trens, dos avións, os retrasos, sí que supón moitas calamidades, porque normalmente a veces tens que ir e volver no mesmo día, ¿no?, a un evento, simplemente que perdas un enlace xa estropiaches todo.
0: Claro.
1: Entón é complicado, moi cansado. Un pouco caos, eso sí, pero ao demais, bueno, maravilloso todo, moi agradecida, verdad? Claro,
0: ese estrés engadido, non? Que hai de chegaré e non chegaré e de que quedo mal con quem me chama, etcétera, etcétera. Bueno, oye, e esa novela que, como dices, nada, xusto antes do verán, a principio de verán, La Cámara de las Maravillas que vas de publicar, como vai? Como está indo?
1: Pues mira, eu estaba un pouco asustada porque dicen, nunca saquei unha novela tan tarde en pleno verán, que normalmente o que saen son as novelas xa de bolsillo, de peto, non?
0: Sí.
1: Pero a verdade é moi contenta, a resposta foi increíble, a xente con moitísima curiosidade, as vendas foron moi ben, tamén a traduciu o galego a editorial Cumio, todas as presentacións en Galicia, pois nada, vou coas dúas versións, nada, xente como moi divertida, non, mandándome mensaxes dicendo, ai, pois eu sospeitaba isto, outro tal, Es divertido, ¿no?
0: Bueno, supoño que, claro, evidentemente, os en Vimianzo falarás da novela, pero lo que se trata é de falar, bueno, non só das vosas novelas, xunto con a tua compañeira Arancha Portavales nesa mesa, non sei, falar un poquinho de todo, de literatura, que cale un pouco o plan que traedes nesas conversas a pé de páxina.
1: Pues mira, realmente a conversa vai dirixir Patricia Blanco. Sí, nos, eu sempre procuro, cando me din, queres ver un pouco como vai o tipo de preguntas, digo, eu nunca quero ver nada. Eu sempre prefiro que sexa todo natural e espontáneo. Xa teño feito conversas deste tipo con Arancha Portavales. Penso que seguramente será preguntas do, pues, do oficio, do gremio. Non se trata simplemente de promocionar os nosos traballos, se trata de falar da cultura, non, da literatura, do que nos une, non, cos libros. Case sempre estas conversas son moi interesantes porque despois, ademais, os asistentes poden facer preguntas de forma libre, claro. Curiosidades e tal, sempre teñen alguna curiosidade. Entón, bueno, a min gustame moito, verdad?
0: Bueno, se se achegan tamén con un libro, asinamos yo sin problema, non?
1: Por suposto, eu sempre digo, porque a veces a xente ven un pouco preocupada e di, bueno, que teño que traer solamente o libro novo, non? Eu non podes traer calquera libro. Eu firmo todo, eu firmo menos facturas, eu firmo
0: bueno,
1: todo.
0: Bueno, é unha boa costume esa, non? Por lo menos non firmar as dos demais. Non vai a ser. Bueno, pues nos animamos a xente que se achegue polo Castelo de Vimianzo, que vayan a disfrutar de resto de actividades tamén, pero a partir aí das 8 da tarde, esa mesa, esas conversas a pé de páxina con Arancha Portavales e con María Oruña, presentado e moderado pola xornalista Patricia Blanco. María, non che molestamos máis e nada, animamos a xente que che vai a facer compañía esta tarde.
1: Nada, pois que se animen todos a vir, ademais nun entorno como o Castelo de Vimianzo, que eu xa coñecín fai moitísimos anos e que sempre eu precisamente recomendaba visitar porque recreaba un pouco os oficios medievais a veces e tal. Así que nada, vai ser unha tarde noite máxica, que viñan todos.
0: Unha aperta, graciñas.
1: Gracias.
2: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de páxina con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Que tamén están de festa por Fisterra, dende hoxe, ímonos a Talí, falamos con Felipe Castro. Que tal, Felipe? Moi boas.
1: Hola, buenas.
0: Moito vos gusta a festa en Fisterra,
1: Justa ya festa, aquí Fisterra son moi festeiros, aquí se si non hai festa non está tranquilo, con festas por cada fin de semana, se fez falta.
0: Bueno, festa gustanos a todos, en Fisterra e en outros lados. Bueno, que lle ofreces a xente? Como me animas aos ointes para que ten unha voltiña dende hoxe por aí por Fisterra?
1: Pois xa poden viros, porque me parece que eu antes non xo comentei cando falamos, e xa pola tarde me parece que teño un DJ aquí que poñen os da directiva do fútbol, creo que teñen aquí un DJ xa por a tarde, así que hoxe hai festa raya echada aquí tamén.
0: Bueno, pues nada, dende hoxe xa con festa aí en Fisterra. E despois, a partir de hoxe, que máis me ofreces?
1: Home, pois mañán temos o Carmen, temos a procesión por mar, primeiro salimos ás 10:30 desde a iglesia, e despois aquí a misa, cantada aquí na lonja de Fisterra, e despois a procesión por mar, e despois pola noite que temos tamén foliada. Hai orquestas, poden vir a bailar aquí o que queiran, e festa hasta 6 da mañá. Así que mira, e vos hasta 5. Non sei quen vai mañá levar os santos, pero bueno.
0: Bueno, malo será, homen, ¿no? Tío, o que lle toque que se cuide un poquinho máis, esa está.
1: Sí, mañán está a fórmula, así que veñan os que lle guste a fórmula, que veñan que está mañán.
0: Bueno, pois pues, os xa con Asia con disco full, mañán vai a continuar a disco móvil full, mardaros e la fórmula, e que máis, tedes tamén o domingo.

0: Anda, o campeonato internacional de futbolín.
1: De futbolín, sí, sí.
0: Pues Omar, ¿ainda se pode apuntar a xente?
1: Si che digo a verdad, non o sei, porque non é un tema que non levo, que levo ao ayuntamiento. Entonces, vale, non levamos desde a comisión, xa che dixen, eu non pregunto, porque estou moi liado.
0: bueno, pero supoñemos que sí, que se pode, normalmente hasta a última hora pode apuntarse a xente.
1: Me imagino que sí.
0: Pues que se den unha voltiña e que se apunta a xente tamén para participar en ese campeonato internacional de futbolín. Inda que non sea moi vos, é importante divertirse, non?
1: Sí, sí, o importante é que o pasen ben. Que é o importante, vir a disfrutar e rirse un pouco.
0: Claro.
1: E despois tomar algo aí en calquera dos bares que hai en Fisterra, se queren quedar, pois depois hai tardeo coa orquesta.
0: Bueno, e será por sitios onde dormir en Fisterra.
1: Claro.
0: Bueno. Bueno, oye, pues Felipe, nada, que tenía de boas festas.
1: Vale.
0: O de organizar, que como vai? É moi difícil, a xente colabora, axuda ou
1: non? A xente colabora, ben, non hai problema. A Fisterra non temos ningún problema con
0: eso. Bueno, perfecto. Unha aperta, hasta logo.
1: Gracias a vos por acordarnos. Venga, que teñades un bon día.

0: 12 e 17 minutos. Tempo agora para a información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes.
1: Hora 14 Nordes. José Manuel Mira.
0: Damos un repaso a actualidade esta mañá na Costa da Morte. Carballo apoia a demanda dun bus directo aos hospitais da Coruña. A Laracha e Xea dan continuidade ao traballo para facer realidade a segunda fase da parque empresarial neste concello. En Laxe, o Bloque Nacionalista Galego reclama explicacións polo peche da lonxa. Cuestiona a contradición entre a súa promoción e a perda de actividade. Critican tamén a pasividade do concello ante a falta de conxerse no inicio de curso no colexio da localidade. O Concello de Carballo incrementou en máis dun 19% as doazóns de sangue en 3 anos. En os sucesos, localizado o corpo sen vida dun veciño de Muxía na tarde de onte, poucas horas despois da de denunciar a súa desaparición. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 nesta fin de semana cargada de actividades culturais, sobre todo de música, que logo repasaremos tamén no noso tempo de axenda.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Bueno, canto o tempo, altas temperaturas, así non lo indican dende Meteo Galicia. O seu termómetro superará os 26, 27 graus. Mañán subirá as temperaturas, poderán estar por riba mesmo dos 30 graus, con alternancia de nubes e claros e tamén unhas néboas matutinas que en algúns casos serán persistentes. Canto máis a interior, máis sol e maior temperatura.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Concello de Carballo apoia a reivindicación dos profesionais de Bergantiños que reclaman unha conexión directa de transporte público coa zona hospitalaria da Coruña. A iniciativa que suma ao redor das 300 sinaturas de persoas afectadas que denuncian as dificultades para utilizar os servizos actuais debido aos horarios e os transbordos que deben realizar. Un tipo de reunión, o alcalde Daniel Pérez e varios membros do goberno municipal acompañaron a este colectivo nunha concentración na Praza do Concello. Posteriormente, dúas das portavoces reuníronse co rexedor. As promotoras propoñen estudar unha liña directa entre Carballo e o Choac adaptada ás quendas de mañán, a tarde e a noite. Segundo os seus cálculos, os actuais percorridos poden chegar a hora e media por sentido, o que suporía dedicar alrededor de 3 horas diarias aos desplazamentos laborais. Escuitamos a Ángela Facal.
4: Quedamos bastante satisfeitas, brindounos o seu total apoio. Bueno, a verdad que a reunión foi bastante gratificante e positiva, aparte da cantidad de xente que nos acompañou na praza, na foto previa á reunión. Estamos en marcha, as cifras a verdad é que non son malas, a verdad que xente está colaborando bastante ben, veste que hai moita xente interesada, que é algo viable, e que bueno, que hai bastante público para esa posible liña de bus. Intentamos poñernos en comunicación coa propia empresa a través de correo, pero de teléfono, pero non o conseguimos. A nosa idea era falar con eles para de que maneira se podía establecer.
1: Hora 14 Nordés.
0: E a Laracha, o Concello da Laracha e SEA, suelo empresarial do Atlántico, dan continuidade ao traballo de facer realidade a segunda fase do parque empresarial. O Concello e SEA, bueno, pues siguen avanzando, reuníronse onte, este parque ampliaríase en casi 340.000 metros cuadrados con un investimento previsto de alrededor dos 15 millóns de euros. O alcalde José Manuel López Varela estivo con Beatriz Estallo, a xerente de SEA, cos equipos de ambas entidades para revisar o estado dos trámites urbanísticos, jurídicos e administrativos necesarios para impulsar a ampliación. A segunda fase proxectase nos terreos situados entre os lugares da Torre e Samiráns. Coa súa execución, o parque empresarial superará 1 millón de metros cadrados. Tamén reunión entre o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e a conselleira de Vivenda e Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegue. O encontro celebrouse en San Caetano, contou tamén coa presenza da directora territorial da Consellería da Coruña. A Xunta asegura que mantén o apoio aos concellos para impulsar actuacións destinadas a mellorar a calidade de vida da veciñanza e reforzar a competitividade económica. Mentres en Lase, o Bloque Nacionalista Galego reclama explicacións polo peche da lonxa de mediados deste pasado mes de agosto. Cuestionan a contradición que hai entre a súa promoción feita ao longo deste verán e a perda de actividades. Os nacionalistas pregúntanse por que se chegou a esta situación, reclaman saber que fixeron a confraría, a Xunta e o concello mentre os barcos de Lase trasladaban a comercialización das súas capturas a outros portos. Un Bloque Nacionalista Galego que critica tamén a actuación do goberno ante o inicio de curso pola ausencia de conserxe no colexio. Quedan poucos días para que empece o novo curso escolar. Escoitamos a voceira dos nacionalistas en Lase, que é Cristina Vázquez del Prisco.
5: Comezou o curso escolar e o concello de Lase chega tarde e mal, como sempre. No CPI Cabo de Area levan desde maio sen cubrir a baixa do conserxe, que é de titularidade municipal. Comenzar un curso sen conserxe implica moitísimos problemas a nivel organizativo e máis durante o curso, para estar pendentes das portas, de abrir, fechar, esas pequenos arranxos, incluso pois mover mobles. A parte de eso, os arranxos os que se comprometiu a facer o concello coa consellería e coa xefatura territorial seguen a estar sen facer a maioría deles. E se todo isto sumamos que o PAI está abrindo en precario, sin tempo para que as familias podan presentar e xuntar todos os trámites administrativos necesarios, pois vemos que este comezo de curso vai ser un pouco caótico en Laxe.
2: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a Adufeiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña.
0: Pois sea, mañán pode seguir doando sangue en Carballo, na Praza do Concello, e está a unidade móvil de doazón de sangue. Carballo incrementou en algo máis do 19% as doazóns de sangue en 3 anos, sitúase 6 puntos por riba da media galega. O municipio pasou de 1.198 doazóns en 2023 a 1.431 o ano pasado. A nova campaña de doazón de sangue comenzou, como decimos, onte, vai continuar tanto hoxe como mañá con esa unidade móvil na Praza do Concello. Localizado o corpo sen vida dun veciño de Muxía na tarde de onte, un home duns 90 anos, o home foi localizado sen vida nunha grasa da localidade de Baiuca, no concello Muxía, unhas horas despois de que fora denunciada a súa desaparición. O 112 recibiu aviso redor das 7 da tarde, activouse operativo coa Garda Civil, Policía Local, Protección Civil, e foi ao redor das 10 da noite cando un veciño localizou o corpo sen vida nunha grasa desa localidade.
1: Hora 14 Nordés.
0: Vamos a Dumbría, en donde o Bloque Nacionalista Galego reitera a necesidade de abrir un centro de día no municipio. O portavoz municipal, Xaime Trillo, levou de novo esta petición ao pleno, preguntou ao goberno local se realizou algunha xestión para facer posible esta apertura. E a Asociación Cultural Insua da Via Estela de Corme nega os rumores que a vinculan coa paralización de investimentos na localidade. Aseguran que nunca se opuseron á reforma do porto nin presentaron alegacións contra o proxecto chamado Ayudantía. A entidade pedirá explicacións ao concello sobre a situación da actuación e reclama que se aclare o sucedido. Ademais, rexeita calquera vinculación política reivindicativa o seu compromiso coa defensa do patrimonio e a cultura de Corme.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
2: ¡Atención! Este ano, o Mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos, con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
3: ¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y ¡gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última Casilla en su declaración de la renta!
4: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
3: Vinicius por la izquierda, mételo Vini, mételo Vini.
4: Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
5: Merece la pena descubrir, porque el sábado tiene su propia manera de mirar el mundo. Los sábados, al mediodía, vivimos las Rías.